Я уж мусиняки хвать. До титулку привіт. В кунту вже нам десь капіщо уречик ману. І матні від та стої пане санік. Вечерні Прага, вечерні Прага. Агой на собот.